0: 89 urte, Franco, nazien kondor legioa eta fasisten aviazione legionarioaren laguntzarekin Gernika bombardatu zuten. Historian, populazio zibien kontra egiten den lehen hegazkin erasoanen bitartez, milaka herritar hil eta herriko eraikinen 180 zuntzitu zuen. Gernika, Euskal Herritarren subiranotasunaren ikurra, Bizkaiko Batzar Nagusiak bertoko aritzpean elkartzen ziren lekua. Sarraski fasistatik altzatu eta mundu mailako elkartasunaren zein askatasunaren simbolo bihurtu zen. Picassok sarraski hura gogoratu eta gerraren kontra sortutako artelan famatua, oraindik orain Madrilen bahiturik daukagu euskalduna. Gaur, eraso horren urteurrenean, artelan hori egon behar zuen lekura, Euskal Herrira, ekarri nahi izan dugu. Munduan zapaltzen ari diren herrialde guztiekin elkartasuna adierazteko. Palestina, Venezuela, Kurdistan, Kuba edota Iranen kontrako oldarraldi imperialista salatzeko besteak beste. Guggenheim Museo honetan, ekintza honen bidez, historia ez errepikatzeko exigitu eta ahotsa altzatu nahi izan dugu. Imperialismoaren aurrean, herritarrok ezin gara geldirik egon. Gernika, gehiagorik ez.
1: Solidaridad desde Euskal Herria con los pueblos oprimidos. Hace 89 años Franco bombardeó Guernica con la ayuda de la Legión Cóndor Nazi y la aviación legionaria fascista. Supuso el primer ataque aéreo contra la población civil de la historia, matando a miles de personas y destruyendo el 90% de los edificios del pueblo. Guernica, símbolo de la soberanía vasca,

0: Iepa gaixo gago mundu osoa jarraio irratiko frekuentzia frekuentzatik arraio irratiko uin asketik anloretemeretzi.iru FM astartea da, behatzea geto goita mailu minutu salata salau, zamaika bitartian astartea da duzela ba hemen musika jartzen, kontu kontari eta bueno, gure tartetxoari atea irikitzen, bizka salata bizka jartzen eta gure gure irratiko paleta salataz margotzen ere bai. Piaro gehi urte, arrai irratia, salata zaute bai. Hauntzaren gari kostula, eta izaletan, belai ere bai. Ogei urte bia, bai bai, maiatzaren ogeia. Eta hala ze, ba, bueno, bihar biharkua, gaur balkua, gemeletzi da, bezpera, azik egu guriak ikungo geha, maik egitartien esan deten. Bezela, eta ametxe gaude laukotia, ba, nazka emateko intentzio guztiakin gabon mature zer moduz zaude gode.
1: Gabon, bejauna, ondo, lanetik etorri berri, beti gozela, ondo, ondo, ja, oporrak hartzeko desiatzen.
0: Desiatzen.
1: Bai, beharrakin.
0: Ia, izin papao.
1: Paharu, eh? Iondo?
0: Bai. Ni oporretan. Bihar arte. Bueno, gabon, dizgalerna kuña jauna, zemo.
2: Gabon, gabon, ondo, ondo. Ondo, bai, bero, hemen gara rosean, da, kuña jauna, zerretez, eh?
0: Zerretez,
2: kuña iburuz, lengo aztian, zoze aztu zitzai dela teknikari bezala, ba, agian, bai. Eta nire nengo aldik eizan da, ba, barkatzea, eta ez bada barkatzen, ba, abakizue.
1: Izorrai.
0: Ba, gizu, hemen, bizkat jutezea lebatea, da, bertzu agatatzea zuzue. Bertzu agatatzea, ja, kexak egon dira, por cierto.
2: Bueno, eta posik, irratxe jo, eontzala, eh?
0: Bueno,
1: bai, bai, bai, bakarrik guzti gaitu zuet, da...
2: Bai, ba, hori gertatzea.
0: Ostako geha, lau. Bueno, lau enzaztu gabon, txamoz.
3: Gabon mundu guztiari.
0: Ondo galdea.
3: Bai, primeran, txempiskate hemen auditio eki, gotxe. Primeran.
0: Bueno, lehenko aztean kale.
3: Kale obale.
0: Kale obale. Eta aurte, aurte.
3: Aurten.
0: Eta aurten bigarren maia igo da ez, eskubaloia. Bai,
3: bai. Ala esateu.
0: Bai, igo dia, bai, igo dia. Hainaiko kakamandu azte burontan, no? Azte burontan ere.
3: Jarretuko ematen.
0: Aztelen goizian ordu txikitan, ikusen un bandera bat basuran, esan, hau, uste, da buena dala, bandera bat orzartuta, sabatian.
3: Ba, seguro, na.
0: Seguro, na. Bueno, bala, segontutako merik, horrein goza, ingo deuna da, agendak izartu. Agendak izartuko geha, gero komentatuko ditugu gauza batzukoan nik erakuzkeran historia, eta, bueno, dana dalakua, baino... Horrekin hasi baino lehen, zarata zarauteko agendakin sartuko da, ora ziztu bizian.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, hemen azten daz, zarata zarautzeko agenda zaratatxua gaurkoan hasiko deu, Bilboaldian La Cobra kolektiboa gantolatuta, maiatzaren 21an 8an alegia osteguna 7 euskontruke, uzutaldia, Montraletikan, Kanadiarrak, urrengo gunean emeko txaguenak, Junk Bilbotarrak, eta Santurtzitikan, Calzados Deportivo taldean godea. Iru talde, ba, La Cobra deustoko barri joan da on lokal. Naiko berria dana, 8an 7 euskontruke. Bueno, jarretingo dugu gauza gehiokin. Baionaldea jungo geha, ez, markatu, Biarritzea, Mizanbu gaztetxea, Galtxagorri Festival antolatu dutelako bi egun ostiral eta larun bata. Bila batea komentatuko ditut hemen, hemen dazkadenak apuntauta. Maiatzaren 22a ostirala arratzalego 8an gogoratu Biarritzen, Mizanbu gaztetxean, Litops, Noz, Espiruline, Gal, Radical Kitten, Cold Stress eta Trade Union izeneko taldea gango diakotzen. Eta larun batian, 8an ere bai, gogoratu berri ere Mizanbu gaztetxian dala, bi Miarritzen ipagaldian, Caballo Muerte, Precipice, Veneno, Disbausa, Franz, hau de Los Angeles zite gandatoste, Belun, Orsine, Eléctricas eta Rocky Violencia dala ba, DJ. Disko jartzailea Bilbo handitikan datorrena. Bi egun, Biarritzen Mizanbu gaztetxian Galtxagorri Fest, eta guen hainbat talde azte gulontan, bauri parraldia, atope.

Larun batera guaz, hemen ingurua, maiatzen 23a, Niorgako gaztetxian, zarata bueltan dalako, arratzaleko 8etan, zarata eta maitasuna, irutalde ongo dira bertan jotzen, alde batetik Molikote, Rambon taldetako bat, Urgul, Rambon taldetako bat, eta Sacramento taldea hauek death metal egiten dute, death metal crust, Barcelona eta Madridetik da ustartu egiten dira behen artean, ondo esan dut, ez? Bai. Sacramento, Urgul eta Molikote, larun bat ontan, sortitar ditan, Añorgako gaztetxian, ez badakizu egoten, ez etorri.

Igandera goaz, igandea, maiatzaren 24a. Getaiko gaztetxian arratxeko 7 eta 5 euskontrol truke gutxienez. Belun, jazki ezagunak, eta behekin batera, ba, precipice izeneko taldia hor gatxagorri festen. Jotze gure bai, ba, bitalde hauek, geteko gaztetxian, igande honetan, arratzaldeko 7.

Bueno, da azkenen kontzertua ostiralian da eta hemen hasten da asteburua. Ostiral honetan hemen Zarauzko Gaztainan Zarata Zarautzen antolatuta. Eta pixka sartzen, ba, 20 urte egiten ditugula, hiru kontzertu daude, eta bata, ba, ostiral honetan da. 1981 taldea dator, Bilbotikan, talde bat pompunki juna egiten duna, eta egia esan oso gutxi gotzeguena, ba, zuzenian, hasi aukera ikusteko. Eta behekin, leno aipatutako uzu taldea, pospunka egiten, Kanada Atletikan. Eta hola, xe, gauza desente inguruan egun hortan, baina, bueno, guemen egon gogea. Así que, ba, hori, ba, ostira lontan, behatzi tarditan, uzu, eta 1981 taldean godia.

0: Bueno, bueno. Agenda zaratatxoa. Eta gauza goratzeko, bai, erakusketa guenikan ikusgai da hola, 310 dendan eta garoa liburuterian.
1: San Pelaioak arte egongo ala, eta ekainean itxiera bat emango diula festa txiki batekin garoan bertan. Eguna zehazteko, baina importantia da, San Pelaioak arte erakusketa ikusgai egongo ala.
0: Olea, guengos bat dakik guztema jende pasadan, edo...
1: Boa, ez da, tideekan. Zan die jendea pasadala, batzuk esan die pertsonalkile bai, baina zenbat kontabilizatzea zaila do. Jende vale. Txapakango txapak eraman ditula bai, baina...
2: Bai, eta tiro gotan.
1: Zio, zean gotea, espero deu.
0: A jendeak idatzea el duko adernuan.
1: Ba, bai, bai, dugu gauzatzu idatzea, baina zenbat jende pasadan ez dakit, ez dakit.
0: Vale. Vale, guengos hori, ez?
1: Bai, beste askoz vale. Gehiu, ez?
2: Bueno, ze, igual zengo dugu gaita marrek... Datorren astian basketeko asmoa dago egun handian da puntu duna bizi biltzeko.
0: Bai, bizka mentaude 27 baino leno jendia komentatzia, bai, sea sozialetikan,
2: sare sozial pribatutik,
0: hori da, beste lagunik komentatzen.
2: Zarata sartzeko txusmai.
0: Kaleti gelditu bia seguruna hondartzaldetikan ibiliko gehala, así que
2: yes, milone berret.
0: Nire bai. Bueno, yes. Comentao, que gero igual ez dira gaztetxe osoan sartzen, jendetza zike hori. Piskat, kontrolatzeko konprak eta taulakoak. Bueno, behatzeak eta 45 bestela ere amara horren gutxe esatia dao. Eta zaratakin hasiko geha, uste lagun ez doztuari utziko diogula ore azteko, jarri lengo aztia itxingenio natia gaztetxeko edesin izan zu sartu, ba, jarri etorri da, bautzeko dio musika jartzen.
1: Ba, antolatu den gure irratsaioan 20. urte urrena gogorazi eta ospatzeko antolatu den lehenengo kontzertuako taldiakin hasiko naiz ni. Eta 1981 taldiakin hasiko naiz. Ez dakit sirena jarri berdan, igual bat emata zerretu ingo zaigu, baina...
0: Hortxe dago, baina bueno...
1: Entre el límite del bien y el mal, gaztelera esaten bezala.
0: El límite del bien. Bai, límite total, baina bueno...
1: Ba, esan bezala, Bilualdeko 1981 taldia, ni denbora asko ni joa ikusi gabe, eta gila esango gu dakat, ez da hola gehien aitzeten estilua, baina behiek ezagutze dituten abintzat oso jatorra dira, eta nahi ilusio pixe diteit, hemen iruputzu neukitzia talde hau, ze ez da lehenengo aldia saiatze gehan hemen eoten, pare bat aldiz ustez kalabatzak eman dizki guela, ba, behaunak esan duen bezala, ba, ez duelako asko jotzen, arrazoi ezberdina datik, pentsatzet. Eta behen azkenengo laneko abesti bat aukeratuet, Kompromiso LPA 2023 kaleratu sana, sei abesti ekartze ditu, ba, dana veganismoan eta animali askapenan inguruko letrak dira, ez dakinantzako. Eta disko hortako hirugarren abestiarekin hasiko ga Tu Libertad izena duna, eta postpunk ilun pixkatekin, zarata zarautz irratxa jo hau.

0: Bueno, mila beratzen da laroita maika taldea, ostera nontan hemen, zauzko...
1: Txixapako batere ja, etzai gustatuko irratza joa.
2: Nervioso.
1: Dardarka.
0: Gozetuta, torri, beti gozetuta. Osas esango, ostira lehen atorten bada, ez aplaste de arra. Bueno, igual abeslari ahi emango jo.
1: Bestiai.
0: Bestiai. Bueno, jarretingo dugu zagilokin, hemen zarata zarautzen, alde bat erautziko dugu egin goz behintzat. Nostiraleko kontzertua eta ni lengo larun bateko kontzertu batekin jungo naiz, ni esen aretuan lomenaldi txiki bat intzan, bertako pertsona batek, 82 urte dituen Txema izeneko pertsona bat, ba, bizitza guztia kontzertutan ibili dana, eta bueno, ba, bertako musikariak eta omen dindute. 89 urte dan kanpeon, eh?
3: Nauzi, bat ere esatzen bezala, nauzi.
0: Eta hor, sima urtaldia enbase bezala hartuta, ba, bueno, hainbat berzio jozituzten, bertan, eta, bueno, ba, odio basura dalako okemaz da, da, bueno, talde, oletako talde mitikuak. Eta basurako parea kanta jozituzten, eta kantante originalakin bat, gero beste bate ontzan patu, bueno, denbora izentea besten baino, hasierako Abeni Toro ere deitze sana, ba, ba kantako zuten, izen aduna hemen daga, tarredat de la policía klasiko bat, gerora grabatu intzuten, baino, bueno, oza, doblia, denboran doblia da, grabatu zutena gerora, ja gero junto zinean berriz, baina da originala, ze bada, zuzeneko bat, 1983koa, aperillak, amabostekua, odio taldearekin batera, altzako barri, altza herria, barkatuz barri herria.
2: Altza Felipe Trulalai.
0: Trulalai ere bai. Eta, bueno, nahiko ondo haitzen da kantegia esan, eta basuraren kanta baituko dugu, erredadas de la policía.

0: basura.
1: Zaboga.
2: Redadas de la policía, ez zeneko abesti klasiko bat. Klasikoa da, zuzeneko behitzen, ni zintan dakar, eta promete. Bueno, zein maz, gaur txe.
0: Nundo.
2: Aurrera, bolie.
0: Klasiko bat haitu deu. Bueno, guen, Osaka jongo gea. Japon aldea, eta ekarrikoet Cianose taldea.
2: Iepa!
0: Borrumba pixkat.
1: Buke
0: ba. Borrumba pixkat. Bai, hortzen nekan aspaldi gordeta jartzeko zen omega, ez tanta jarrikoet. Eta, bai, ba, bueno, karrikoet behin azkenengo lana, Total End of Existence diskokua. Ez da gizia besti hartuetan. Aber, mendakat, bosgarren abestia, Sainless B, baina hau da, amairu abesti osatutako disko bat, eta, bueno, atea zuen LP-an eta CD-an versionauta badao.
2: Ze urtetan?
0: 2019. 2019-an, bai, ontxe kontuatu naiz,
2: vale.
0: Beste lan batek atea zuela 2019-an, baino, beste lan bat baino gehiago, baino bai, 2019-koa dau. Tentzungo de hori, izan detena, ben, bosgarren abestia, Silence 2 edo B edo
2: 2 1 2 3 caramba
1: bauas

0: Txe, burrumba, burrumba, earra.
1: Ona, gogoratzen egin ea pixkat Getaian Josiren kontzertua, bi basulari eta bateri jolia iruzian, eta boa, hori bada zarataz betetzia, zarata Osaka, zarataz betetzia Getaiko gaztetxia txegito. Boa, ikusgarria, eh? Zerio. Gero ja ez dien berriro entzunen txian, baina...
0: gaur hemen.
1: Zuzet, gaur hemen.
2: Gaur hemen.
1: Ez, zarata iten mundu gonen eta guak, gau.
3: Bueno, eta honek emateu, ez duela jotzen, eh? Zemen fetxa bat bezala da, 2004-2019, behin mankampian.
0: Ez que, diskoksen ez du jartzen utzita daudenik.
2: Nien ez gehi fidatzen Japoneko taldeat.
1: Da.
2: Porque igual de mende, tal vez en Mademora, Poncia, no se gira hasta que no, no vi con todo tomate y tú, ¿eh?
1: Oye, urtetan bi LP-ak atzitu, baina inoiz ez du utzi taldeak, eta Japonen zuzendeko pilua, bai, bai, pixka, bai. Hoi da, bueno, ba, Cianos eta geho, neit tokatzetai, eta jungo geha nobedade zar batekin, nobedadeaz berrargitalpen bada, eta zarra zera, ba, estatu batuetako larogeia markadako talde bat, White Trash deitzea, eta talde honek EP bat sakan, zazpezbeteko bat Wake Up izenekua, zeneiko ez ezaguna, baina zarautzen pixkat ezaguna intzan, ze gaur etorri ez dan Richmond jaunak, basakan zazpiazbetekoa originala, eta badauka, zaukan eta dauka, eta ba, grabau eta zion kasetian eta hola, eta ondo, talde honek gehiago etzuen ezer grabau, Coloradoko talde bada, eta lautikan, laukidetikan, iru geho The Fluid taldea sortu zuen 1984an, eta talde hau gintzen pixkat, desente ezaguna estatu batuetan, ba, rollo grunge edo rollo hortan sartu zelako, eta izan zen, sub-pop zigiluak, Seattleko zigilu ospetsuak Nirvana eta horienak grabatzen zuena, Seattletik kanpo, Seattletik kanpoko lehenengo taldia argitaratzen The Fluid izan zian. Baina, bueno, jongo beha beraien jarkor urteta, eta bekore zigiluak, Barcelonakoak, que gaur egungo jarkori eta ez du argitaratzen, argitaratzen ditu musika biskat lehunagoak, edo experimentalagoak, edo, baina, bai, berargitaratzen ditu larogeiko hamarkadako gauza, bai ez da Barcelonakoak eta bai beste toki batzuan, bai Kajaite aldea, eta bien artean, ba, hau argitaratu du aurten, alde batetik an, zazpiaz beteko hori, eta bestetik an, maketa bat, nahiko ineditua zana, eta asko zio beto dago zazpiaz betekoa, eta komentau, zazpiaz beteko hori, diskoxen 300 € osatzara, bai? Bai, bai, hola, bueno, dago bat salgai dago presio hortan ez bezan nahi. Baina, bueno, berar gitalpen hau earki berriro mastiri gautaz da gizek primeran sonatzeu, eta ituko itugu lehenengo bia bestiak ze segidan ia itu berdia, ze lehenengoa oso guapoa da sarrera bajoakin, eta bigarrena oso guapoa gitarrerua. Lehenengoa da Wake Up, ez natu eta bigarrengo bestia Nazis in my neighborhood, naziak nere auzuan. Ba, oazen White Trash taldearekin. Erreta boko.

0: Hortxe, White Trash, Colorado Tikan, mila betzeren dela arogeta irutik, iruko zazpiez beteko tik, ba, Wake Up eta Nazis in My Neighborhood.
1: Colorado, Colorado, Colorado.
2: Purito de mi vida.
1: Purito de mi vida. Hola, osondo.
2: Oso txarra.
1: Errima hori. Errime. Bueno, bueno.
0: Aurrera.
1: Aurrera guaze. Bueno, hemen zelata salutzen gaudea, zer dudan. Beat, amarrak eta lau minutu.
2: Ja, azkarra, izi pasatzen.
1: Bueno, bueno.
3: Señor Leonardo. Bai.
1: Gutxillo, bihar lanea juteko.
3: Bueno,
1: a ver, ni gusta jutela.
2: Batzuk.
1: Batzuk.
2: Bueno, nere txanda da, eta nik ostira lontan hemen antolatu un kontzertu errepasu ematen jarraitukoet, eta Montrealetik, Kanadatik handatorren taldiak ingoaz jarraian. Uzu taldia, esan bezena Kanadarrak dia, baina gero arabe zabeste, weo, kerrez banao, migrante izango baten bat gutxinez, pentsatzet, eta hauek Symphony of Destructionekin okerrez banao, azkenengo lana kaleratu du, izena duna Aquila Liberté, galdera ikurrakin, lehenotik maketilla bat eta pils sesion bat dakae, bankampian behintzat, eta esan bezala behin azkenengo diskotikan, aukeratu etena abestia da Mousta Hil abestia, eta gogoratu ostira lontan, gaueko behatzita erritatik aurra, bat alde hau, hemen izango dula.
0: A ver, ez de guanka, ez de gizseguru arabez dan edo farsi zabeste guen, eh?
2: Es que hemen arabik, arabik jartze guztak.
0: Arabik, ordon bai.
2: Numaiten irakurretu.
0: Jartzen bau, ba, arabik. Ez da, otutikan.
1: Faisan.
2: Igual hanka sartu dut, baina nik uste...
0: Ez, arabik jartzen bau, bai. Duda san, ez da git.
1: Ostiralean galetuko dira.
0: Vale, oida.
1: Bueno, ez, sebastak egun nola galetu, arabez o faisanez.
0: Bueno, Kolombia no ibaki egun nola galetu, ez?
1: Ah, bai, Gustavito, bai.
0: Bai, no? Ba, ara igaletu goio.
2: Bueno, esan bezala, uzu, vale? Ba.
1: Venga.

0: Uzu taldea.
1: Oia.
0: Ya me di a ver, lengua santa tiene gotezun.
1: Bai. Kantas nastu naiz, eh? Nahi gabe beste bat eman dio de Fikalar izena duna.
0: Fikalar, sierra de Fikalar, adibidez.
1: Adibidez.
0: Ostegunean deustun gotzau, eh?
1: Bai.
0: Bilbon, eta la ostiralian hemen. Eta hala ze, jarraitu ingo dugu zagilokin, eta guain Bremen aldea jungo naiz, trotamuziko kanta bakartzea, broma da. Neurotik existen zizeneko talde bat, jarriko dut, hemen uste ya jarritu da kaula, ez dakizu behin ekarri zen duen, dizgarrena.
2: Bai, bai.
1: Ni portada behin sonatze dibentzat.
2: Bai.
0: Berdina, disko
2: bai,
0: berdina.
2: Bai, pare bat urte, bai. azkena.
0: Last, no?
1: Eta kanta
2: last one. Kanta ez nago horretzen.
0: Ba, 2008 batean ateratuko LP-a, etuko du kanta Bullshit and Lies, eta esan hemen, ba, gitarra eta besten dula, ba, Tati, Los War, Endrofobia, Day by Day, My Hero is Gone, Apocalyptic, Insomnia, dain bat aletan, bere abot, ba, berezi horrekin.
1: Esanguratsua.
0: Bueno, esanguratsua. Emakumea honek abesten badu,
2: bai.
0: Ya tal día mola.
2: Bai, bai.
0: Bueno,
2: bai,
0: tengo deu. Bullshit and Lies, izeneko bestia, neurotik ez esten. Zerra, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik, manik

0: Iepa, hortxe, zazpidaz beteko hau.
1: Ez den tetore, geuek LP batzuk atea zituzten ere, bai? Baina, baina da lehenengo lana. Geo pasauko deu... lehenu igual beste norbaite diskoa jarri... Bueno, vale.
0: Ikusiko deu.
1: Geo mango jo buelta eta entzungo deu beste tatea.
0: Bueno, ba, ez gara oso urrutira jungo, ze Finlandia aldeagoaz, Helsinkira,
1: oh, my God.
0: Eta aurten kaleratu dan talde baten diskoakin. Ez dakitena da, beste diskoa edakaren, burzat, bankampian, hau bakarri dakala. Primitive, barkatu, Primitive Future, taldea eta zainai, esan bezala Helsinkikoa, hardcore punka iten duen talde bat, eta aurtengo urtarrilean kasete bat kaleratu due, eta, bueno, guban kanpetit tirako dute, baina kasete bat kaleratu due sortzia bestikin, eta banik aukeratu duten kanta da, Push It Aside, asko gustatu zaiten taldea, eta... oso ondo sonatzen ba, diskoa da. Esan bezala, Push It Aside, abestia, eta taldean izena Primitive Future.

0: Delai pixkat, bukera, beti bezala.
1: Delai...
2: Ondo,
0: Ondo, ondo, ondo. Ondo,
1: disko, Helsinki.
2: Helsinkiko... Nola santaldean izena?
0: Primitive Future.
2: Primitive Future.
1: Primitive Bunko da.

0: pasta tan
1: gustoso,
0: elevada.
1: Gustoso,
0: usted permitirme bunco.
1: Ideiarik ez, bai jauna.
0: Ideiarik ez, bale, barkatu, barkamena, gemendika. Bueno, jarretengo dugu zerra jokin, ordua ikusiko berriro, amarrak eta goita zazpi, Varsoviara goaz.
1: Varsovia.
2: Varsovia.
0: Buen kaleko taberna ez. Buen kaleko taberna ez. Hombre, txapa, zama hor bikaina. Polonia, Poloniako talde bat aituko dugu, Government Flu, behien zazpiar beteko batekin etorri naiz, korrik eta presaka, 2012an argitaratutakoa. Eta kanta bat aituko dugu, hiru kanta dazka, uste talde batean kanta bat aituko dugu, Shadows, izan aduna. Eta gero beste bi ustet, zeben bakarra gartzeu, baina ez dakizeba zaneten bi, bar jartzen badu. Baina, bueno, no, pasa nada. Government Flu, Varsoviatikan, hardcore pixka batekin dizgarenari eskenia bihoz bihotzez, yes. Shadows abestia, eta maiak eta kendu etxetikan, guantxe dantza ingozu, Zapata gurratu arte. Venga, minutu tardi.

0: Yepa.
1: Lumbago danza pixa diteko hor.
2: Lumbago behori da, hori da. Hontxe
3: egia mengo maia geto ondo jartzen.
1: Modan jartzen, haidan danza klase hori.
3: Bai.
2: Bueno, gauza gehiokin, estiramendu batzukin, bizkara eta zuzen jarteko, eta bestea besti bat egin jungo behar meizara.
3: Hori da, lehen dizen lerne zu Norvegia aldea jontzen, ez da?
1: Bai, osloko estente dore.
3: Guazen ba, nire Norvegia jongo nahi zoen. Esta ber.
2: Noa.
3: Oslo.
2: Es que Norvegia serria le daude Oslo aparte.
0: Bate ma gehiago, guaz.
1: Bergen.
3: Bai.
1: Bergen.
2: Bergen, bai.
1: Eta Oslo.
2: Volgograd. Volgograd.
1: Ez,
3: ez dakit ni nuke, ez dakit.
0: Bueno. Google Maps ate berdu.
3: Horritan nijo, baina.
1: Osoza, Bergen edo la zuzerra bigarren gondik. Bergen, da, zuzerra da.
3: Bergen, hori Berlineko diskoteka da.
1: Baina badao, badao.
2: Bueno, guase...
3: Bai, ez da ber, eta hauek atea due, bat du lagutxi epe bat, epiak izan edu da, epe bi.
2: Ah, vale.
3: Lehen atea zuen, ba, epe bat, ba, hori nintza du, epe bi. Lau abestiz osatutako disko bada, eta guk entzungo dugu, azkenengo abesti, ja, behaldeko Shallow Grave abesti jaituko dugu. Gila esan, ez dakit hau berrogeita bostea ogeita mairua joan. Ez dut daitu, baina nik betzatzet, bueno, nik usuko dugu.
1: Bikaina, benetan diskoa.
3: Bai, disko eharra, ordu noxe, lagun zoztuan, ez unian.
0: Bai,

0: Hortxe.
1: Iepa, erra diskua.
2: Hortxe, bai. Eta baitu, Mature jauna, atzian da bargazki bat, abesleiena eta zerren kamiseta daka, abesleiak? So much hate.
1: Ah, hostia, bai.
2: Osloko beste talde mitikoa. Atzeko,
1: atzia esan dezutan, atze behin, egitzen.
2: Nun, ez bar frantik edoko jendia...
1: Talde puska.
2: Talde puska, bai, bai. Bueno, ba, emango jo bueltan egin leno jarriten zazpiez betek guai, eta entzungo du prozes, eta horren dela gutxi irakurtzen neola hola blog baten diskonei buruz, eta ba, internauta bat idatzizun, Norvegiako jarkoriai gertau zaion gauzeik onena,
0: talde hau?
2: Prozes dala.
0: Ah, bai,
2: hori serbiarra diala. Kuriosu dau, Jugoslavia zanean argitaratu zan pungo jarkor bigarrengo taldea izan zala. Uberren Corpus Christi zazpiaz betiko atageo. Uberren eta geiz.
1: Ba, baina nik amabia ekarri nun.
2: Bai, baina Uberri izan zan lehena. Eta bigarren izan zan, hau, Proces Estente Dorer elkarbanetu duko hau, mila behatzen da, laro eta bostian. Eta hauek hiru abesti sartu dituzte, eta hauek gerora etzuen ezer grabau, eta bai berar gitarau da horren dela, eta gaiti bala, magoztu urte, ba, mengo hiru abesti, gehi beste abesti batzu sesio berdinekoak edola, CD baten da horrela, baina ez detaitu. Hiru abesti sartzitu eta hiru harrena entzungo deu, eta pasagia, Beirut, larogeta hiru deitzea, pasadia, okeraz banao, laro eta iru urte, eta Beirut horrendik...
0: Berroita iru urte.
2: Hor, arazokin. Zarrazki bat sufritzen estatu genozida baten eskutika. Hemen, laro eta iruan ikustet gerra zibilare ontzala, baina Israeldarrak etzian urruti egongo.
0: Hor, provokatu
2: hori da, hori da. Ba, oazen aitzea, Proces taldea, iru temazo dia, eta, bueno, azkenengoa, Beirut, laro, eta iru, ojo, efektuak eta dana sartzeitue bomban itxura itekuak,
0: Bombas.
2: Proces egin.

0: Hoxe, bombas,
1: Hoxe,
2: Fallen Band, Profes,
1: Franeño, Saspiel Beteko mitikonen ber argitalpenen aurkezpena.
2: Aurkezpen.
1: Nere aldetik.
2: Errepaso oso ondo.
0: Errepaso oso ondo. Dotoria, nire gustatu zen.
1: Bai, eta hilinda...
0: Induna?
1: Bai, intzuna horren dela, bai, bueno, horren dela gutxi blog baten irakurre pixkate informatzen dizkoi buruz detalia gehiago, eta bai, bai. Eta barruan uste, ba hori eskerrak eta bai, bai, bai. Hoi da.
0: Bueno,
3: ba, guaze, aurreza, gehiagin, amarrak eta hogeite emeletzi
1: minutu. Ilinda baina, igual laro bihurtu zaskana.
0: Ja, ja, ja. Lagun esostua?
2: Lagun esostua gaztua.
4: Bai, bai, bai, bai. Ni gaztua naiz, bai.
2: Bueno, ze duzu esateko?
4: Ba, hau ekarri, diat taldia. Putzuzulon izan genuen talde bat, okerrez bana ho. Okerrez bana ho, ez nago seguru, berdineko talde bat.
2: Bai, galando. Bai,
4: Juan Makantola dut dagoa, pentsatzet diktadurakin joko zuela egun hortan, pentsatzet, eh?
2: Seguro, vamos.
4: Ez, esate, porque iten egin liburu hortan argazkia daude, talde honenak. Esan bezala, berdineko post-punk talde bat esango deu, hau behaien bigarren lan luzia da, Adagio Recordsek kaleratutakoa eta azkerengo diskua, hirugarren LP-a, okerrez banao, La Vida de su Musikin ateo de oindala ez asko, pare bat urte. Baina esan bezala, ni aurreko diskoak inator, Diat, Positive Energy izena duen diskua, ba, ekarrie toparitu indirelako, ia san, eta...
2: Zorionak!
4: Eskarrik asko. Eta jarriko duna bestia da aldeko lehenengoa, tuni izena duna, eta bi jauna esan?
2: Ez, ni honekin jake aipatu esan nahi dut irakasle punkia galera batin. Diat, esan dezake du izen euskalduna dala.
4: Posible da, ez?
0: Izen euskalduna?
2: Izen euskalduna, diat. Vale.
0: Edo hitz euskalduna.
1: Aditza, ez?
0: Edo hitz euskalduna.
2: Izen euskaldun bat, osea, talde honek izen euskalduna duke, bai edo ez.
0: Ba, inoski.
2: Vale. Hori.
4: Nik sinisten diat.
0: Nik egin diat.
1: Dieresia da, beste hitz euskalduna bezala. Diskoira bezala.
0: Diskoira.
2: Ez da, inoro,
0: diresia da partez,
2: lau. Agirre monez korta edo lakon bat, ez da, uke.
4: Auskalo. Bueno, esan bezala, diatekin goaz Berlinetika, pospun pixka bat, eta aldeko bigarrena, tu ni, abesti ja.

0: Hortxe.
1: Iepa.
0: Hortxe, diat. Diat aldea. Arrigorria dagoa. Berriniko taldea hemen zarauten izan genituen aputuzulo gaztetxian. Oen berriro hemen, uin libre eta nun bihalo gehi urte egiten ditugu arrai erratiago, ontaren galo ikostulak eta izeretan blai irrazaioak. Hoi urte, bueno, hor pankartan norbete jarretzon.
2: Plus hogei, ba.
0: Plus hogei, plus hogei.
2: Bazkaian, bazkaiatari hor solazaldian eontzen hor momento bat, pixkat, nola esango nuke, oso sentibera eta atzea begira, eta arraio kide zar bat, bueno, zarra, arraio zarreko, arraio kide hoi bat.
0: Zarra.
2: Ba, bueno, bai, ba, ni baino zarro da, eta ni zarra naiz, ba, bai. Esaten hogei urte ez diala eta hori ba hogei gehi hogei gelaro eta bostian inguru gutxi gora beraz izan lehenengo berzilua eta pixka sentimentala jarri zan eta ia minduta esango nuke hogei horren gati eta norbait errotula horrekin gehi hogei jarri zan, bueno, zin maz, anedota
0: ekintza zozen,
2: ez da izabetean bazkaia eta gio tokau zan hori
0: batxarera txupiko da bero.
2: Bai, kasualidadean
0: gure barkamenak da eskerrak etzun ikusi, ogeita hor jartzen zula.
1: Bakizue batematek zesantzun?
0: Bueno, baten bla.
1: Batematek pentsatzen hori kendu da beste zerbait zeola atzia.
0: Bai.
1: Arrazaldean zehar zerbait berezi jaukiko zula. Batematek komentatzen.
0: Imaginazio berezi esan gozan.
2: Ogeita hor.
0: Pum, bostur.
2: Ogeita azpilen zertzen.
0: Bosturte pasadea.
2: Ogeita hor bat.
0: En fin. Bueno, gabon da noi berriro ere, men gaude zarata zarautzen. Amabi azbeteko bat ekarri dut elkar banatutako diska bat, Masmore eta Shades of Grey taldiak elkar banatuta, bihar suediarrak. Eta Shades of Grey ekin aziko gea, hauen mogan mojo zuten nuen dara urte batzuk, Metrai eta taldearekin.
1: Bai, jauna.
0: Eta Kloakau taldearekin.
1: Ah, bai, jauna.
0: Porrito y cloacao.
2: Mocho.
0: Mochete. Hago que esto con el mocuadián, blan batu badazka, badazka grauta, gore egun estu ejotzen, eta bueno, borrotxe, ba, pixkat cruz modernoari ematen zioten.
1: Moda antzen, garai batean, ez, pixkat.
0: Ba, hori da. Nei gustatzen zaite gehi arroio, ja, inorga estu egiten illa.
1: Ba, ez gutxi, gutxi
0: entzuten. Gutxi jo, entzuten da, baina, baina ondo oso gatorra gaina. Gero hernania junginan festeta, guatzen, San Juaneta.
1: Nire bai.
0: Bueno,
2: Lope bai. Seguro
0: Lope bai.
2: Seguro na baietz.
0: Lope bai.
2: Ez base algo horatzen, seguro na baietz.
0: Sons of Grey, capitalism must come to an end. Redios.

0: Shades of Grey, xene con el liar, xe esto con el mexicano, esto película que xena dunha Shades of Grey, o lo xo sé.
1: Esta, que tiene película que xe te gusta.
2: Sombras de...
3: Grey's Anatomy, da, oita bi temporada, o...
2: Berreta man, Greyen...
1: Bukatu aldezu.
2: Itzaba que va.
3: Este bukatu soriones, baina, menuda tontia.
1: Soriones o soricharres?
2: Sein, serie?
3: Este bukatu... Ah, soriones, este bukatu. Ah. Ja, es soricharres.
2: Sein tas?
3: Anatomía de Grey.
1: Ah. Greyren Anatomy. Oita
3: bi temporada, disgalerna jauna.
1: Sobran zen bat.
2: Raitik gano dira, tipo medikuena o...
3: Medikuena, baina da.
2: Oita bi
3: temporada. Americano, da.
1: Kulebro bat. Bueno, ez gaude galde balden. Venga.
0: Oida. Bueno, bakitxe nola bukatzen da Nalf. Gero kontau.
3: Ba, ez nes guatzen.
0: E brutala da, gero kontau guzuen. Ez gaitxango gora zen, e pasada.
1: Bai.
0: Bai.
1: Bueno, jarrituko de horrean.
0: Bai.
3: Depende, ez jarri berde.
1: Ni gauza bat komentatu berdet. Lehen astu intet esatia, Staberren diskua zen masterizatu du?
0: Willer,
1: ez que este guaipatu.
2: Will Kill.
1: Este guaipatu.
2: Will Kill jartzea baina, Will Kill jartzea baina, kampetan batzen da.
1: Bai, Will Kill. Nere ustez, berezi bat, inberde u... Ule...
3: Nere ustez, egune batean, Zarauzko talde batek. Xose grabatzen badu, botia jarri berdu beak masterizatzen.
1: Guzti zauz, no?
2: Raka.
0: Hola, da.
3: Ezin du garezti izan.
2: Ezin du izan.
1: Zarata zarautza finantzia dugu.
2: Mundu zuko tal die, bale, venga. Urra.
1: Venga, bai. Ba, Suedia, jongo gara, hor Suedia ondo xente bilia,
2: Bai, Norvegian ere bai, bitalde, bai. Suediako...
3: Finlandiako,
2: bai. Finlandiako, bai. Nordiko xemarra, bai.
1: Eta ekarriko dut, etxian josun talde bat, 2008 agostian, esan nuke josula...
0: Bai. Etxian.
1: Etxian.
3: Hemen bella, justo
1: hemen bella. Josun, apunto, ondo, publikazit, eta bestia, entxastre. Ondo.
3: Kontzertu darra izan zan hori,
1: Zugarre, ja. Gehiena, haue gustatu ez dexkian. Bueno, publikazit oso ondo ontzan.
3: Publikazit.
1: Baina nahi alarm asko gustatu zitzaian. Alarm asko gustatu zitzaian, eta hoxe ba, lan berria atea due, oantxe, martxuan, bukaeran. Ah, ez, hostia, esaten nahi ez ni.
2: Bai, baina urtean, bai.
1: Maiatzak sortzian.
2: Iepa.
1: Oantxe atea due. Bueno, ez dakit zeatan ateako zuen.
3: Sangoet. Formatutan.
2: Ze zigilua, horren
1: igual... formatutan ez dakitu. Engoz,
2: igual ez da, hasta...
1: Digitalia bakarri ganeango da, eta gero... Bai, amara besti zuzatutako disko bat, eta guk bigarren haituko du. Bueno, Failure by Design izena du diskoak, eta guk haituko du No Words.
3: Mira.
1: Guazen. Guazen.

0: Hortxe, diska erra, eh? Potente, potente. Beja una garra soy. Suediako disko danak perfecto entzute.
1: Ba, suediatikan, eta motxian ze kanta Lucia eta Thor, bueno, Lucia, lau minutu gua, hau direstraitzen erdila da, lau minutu, eta Kanadara jungo gea, War Crusher, talde Cruz metalero xamarra aitzea, 2023ko LP bat, Armistiz izenekoa, hauek agipunk italiarrak eta desolateatea zuen, eta hola, xe, ba, guazen hola mutxian, ze abestia luzia da, Montrealekoa dia hauek, Quebec, zarez da gitzen dut, eta hemen, Parasitik, bai, hor, putzuzulon josuenak,
2: bai,
1: horko bikide dao, eta Napalm Raideko bat, talde Krusta, Napalm Raide.
0: Horko,
1: baina Krust, ja, mantxo eta metaleru eginez, eta, bueno, guazen aitzea, Armistiz lanetikan, Armistiz abestia.

0: Yeba.
1: Oh yeah.
0: Bueno, llego al cruiser.
1: Bai, hor pixkat hiliak astintzen. Eta, hola, xe.
2: Agur, esan behar deus, xe, ja, despedidea. Gogoratu bihar, Arraio Irratiak, hogei urte ditu.
1: Hogei urte,
0: hogei urte, hogei urte, hogei urte.
3: Eta ostiralean kontzertua da, hola.
0: Ostiralean kontzertua, erakusketa ikus bai guen dikan.
3: Eta urrengo astian, urrengo astian, zita bikoitza.
0: Hori da.
2: Bai, jauna.
0: Eta, sin maz, taki...
3: Ondo bizi.
0: Komentau, ba, trenako Liga Madrien azten dara. Zer zertan, gurekin zertan, baino, lehen irakurriek, eta, bueno, pixka datola.
3: Ega, guztai zertan.
0: Eta, arzen bukaera,
2: komentau. Ixer gablai, omendu indu, de plairotan, eh? Bai, norbaitek, omendu, izoretan, bai, gukai, hoi urte doaz.
3: De plairoak.
2: Guka ere, bai.
3: Guka, bai, baino, plairoak, omendu du, ezta?
2: Plairoak, izer eta blai, eta guka omen ditu.
0: Omen du metalikoan zen bat?
2: Osta gu.
3: Metalikoan nola bizkarrian plaz-plaz bat, eta...
0: Eta venga, no?
3: Eta zea bat.
2: Kuadro bat, ez?
3: Bai. Horri garri bat, hau txartzen noteko txian.
1: Hemen jarriko, be. Jarriko du, gela Rusia, jarriko, be.
3: Arritzen hau. Arritzen hau.
1: Bleku bat, ez? Bueno, ez da git.
0: Bueno,
1: eskerrik asko entzule guztioi.
0: Horri guztian gehiago, eta...
3: Ondo bizi.
0: Eta horre.
2: Adio... Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Esekaz sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotzaren defendatzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.

Gaurko egunez, 1964 eta 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen. Mondragón, Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan Hendaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako segadaren aurrekaria izan zen.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita amaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stangeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 248 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendartea astintzaile moduan lan gogorra egin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurre hartu behar zaie eta orubea prestatu. Kimen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustoko ez dudala esatea. Resistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago, boltxe.eus webunean eta Wikipedia atarian.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

0: Dakizuenez, DDT-ek 1969-tik 37 urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta aragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
2: Moto!
1: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.
3: We're going to begin to act.

Eragozpen fiskala, eraldaketa sozialerako tresna. Eragozpenfiskala.org webgunetik hartutako testua. Desberdintasun soziala, pobrezia eta bazterketaren igoerak eskagarriak, eskubide eta lorpen sozialen murrizketak, indarkeria matxistak, mugen militarizazioak, ingurugeroaren suntxipenak, langabeziaren maila altuek, neurrigabeko gastu militarrak, hoiek guztiek gaurkotasunaren aurpegia konfiguratzen dute. Desberdintasuna, dirugosea, matxismoa, bortizkeria, elkartasun eza presenteegi daude gure egunerokotasunean. Erudu neoliberala eta patriarkalaren kontrako zerbait egin nahi dugu. Eragozpen fiskalak bidegabeko politiken biktima papera gainditzeko aukera ematen digu. Alternatiba berriak sortu eta politika injustuak geldiarazten duten eragile bihurtuz. Mila zortzirun eta berrogeita zigarren urtean, Henry David Thoreauk, erregimen esklabista eta Mexikorekin ezin justifikatuzko gerra mantentzen zuen gobernuari, zergak ordaintzeri ezezkoa eman zion. Horregatik, espetxeratua izan zen Corcoran, Estatu Batuetan. Gau bakarra pasa zuen kartzelan, baina hala ere, esperientzia hori, jendarte justuago bat eraikitzeko, ez bidezko legeak desobeditzeko garapen teoriko baten abia puntua izan zen. Eragozpen fiskalaren lehenengo kanpainak Euskal Herrian eta Estatuan 80. hamarkadan eman zirenak mugimendu antimilitaristak bultzatu zituen. Eta helburu bezala jendartearen desmilitarizazioa dute, gastu militarra behar sozialei bideratuz. Ordutik, eragozpen fiskala desobedientzia zibilaren ekintza kolektiboa eta ez violento bezala planteatzen da. Praktikan, estatuari ezezkoa ematea da, errentaren aitorpenaren bitartez. Ez bidezkoak diren aurrekontu sailen finantzazioari, gastu militarrari, bankaren erreskateari, mugen militarizazioari, anbiadura handiko trena bezalako makroegiturei. Eta besteak beste, izaera eraldatzaile eta solidarioa oinarria duten alternatibak lagundu eta bultzatzeko. Ez datza beraz, ez ordaintzean, baizik eta diru horri helmuga egoki bat bilatzean. Bakoitzak izan ahal dituen motivazio ez gain, eragozpen fiskalak modu antolatu eta kolektibo batean gobernuaren inbertsio jakin batzuen kontra azaltzea eta gure dirua ez bidezko aurrekontu sailetara ez bideratzeko presio egitea ahalbidetzen du. Bestetik, nahi dugun jendarte ereduari buruzko eztabaida soziala sortzeko eta gure dirua proiektu eraldatzaileak utzatzera bideratzeko aukera ematen digu. Azkenik, eragozpen fiskala ahalduntzen gaituen eta beste modu bat sortzeko bidean protagonista egiten gaituen tresna dugu. Eragozpen fiskalak desbideratutako dirua, ekimen eraldatzaileak bultzatzen dituzten kolektiboei bideratzea ahalbidetzen du. Elkartasunarekin lotutako taldeak, talde feministak, antimilitaristak, ekologistak, antikapitalistak, arrazismoaren kontrakoak, mundu justu bat eraikitzeko ezinbestekoa da benetako defentsa sozial hauek indartzea, ustezko defentsa militaristari alternatiba bezala. Iaz, 100.000 euro inguru desbideratu ziren modu honen bitartez. Eragozpen fiskala errazteko, kanpaina hau baltzatzen dugun kolektiboek, Bilbon, Gasteizen eta Donostian ireki ditugu bulegoak errenta itormena eragozpen fiskalari egokituta doainik egin ahal izateko. Gure zergekin alternatiba sozialak eraiki ditzakegu. Ez bidezkoa dena desobedituz, eta zilegia dena legal handeraren aurrean jarriz. Gizarte justuago baten eraikuntza kolektiboan parte hartu. Egizu eragozpen fiskala.

errekin, Gasteiztik etorri gara gaur debekatuta zegoen arren. Mi eskerrek ate gonbidapena batik. Ez dakigu ondaterako dena guztia. Ah, ja, original. Ah, Gasteiz.

0: Unka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Zeeten, ezta? Baina baitera baliteke azterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta azterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Eta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak eta indartsua dielako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera, edo sartu gure webgunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea, erosi. Mil esker!
1: ¿Qué es lo que oyes? ¿Hay algún grupo del mundo mundial que no escuches aquí, en La Irola? Seguramente no. 99,9% de posibilidades de que no. Pero si por lo que sea, hay algún grupo que no escuches, mándalo a irola@sindominio.net, nuestro email. Lo que te gustaría oír, sugiérenoslo, mándanoslo, ordénalo.
2: Especial dedicación a mi gente de toda la vida.

aberastasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxe bizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!

0: Está tu decisión. Está tu decisión.
1: Ongietorri, BDT enturrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, jeno ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+. Eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen. Eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu BDT-ko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

0: 1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornada eman zioten.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think

0: korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxe bizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Ei, enteratu zara? Dede banaketak lokal ezaldatzen da. Bilbiragoaz.
1: Hogeita mazazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
0: Hau ez zaigu merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, ddebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!
2: I'd like to begin with a fact. A simple yet shocking fact. It is big business. Profitable business. Profitable business. With a mercenary profitable business. Profitable business. Obviously calculated. Stimulates the reader.

0: eta baketsuago batean sinisten dugu. Horregatik, gastu militarraren aurkako eragozpen fiskaleko kanpainarekin bat egiten dugu. Anima zaitez!
1: Yeah. Mame! Mame!

gaurko egunez 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira, 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkartean federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen. 1, 2, 3, 4.

Ben kolpea jaso duzularik, ez erran ez duzula ardurarik. Idatzi zandiot azturari, noiz baiter hori izan naiz azturani. Ez dut azkurarik, enez tarriak erantzuten dit aldularik. Indartsuen eieskatzen ez aiena, exigitzen zaitu.

Presta gaitezen eska eta herria batzen zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock star.